0: ți-e teamă că bat în câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: toată țara, ca lumeu e pus pe Waze. Hai du-mă la P.O.S.
1: Băi, băiete, bă, ce vorbești? Ia!

0: sănătate la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: 바람아 eu încă ne țin minte așa.
1: Am o ceaoare, o romane, o rom țigăniacă, așu sughila

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2026. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă-dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber. După finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă specială amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Dumnezeu seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori.

0: pentru ele. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri, prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș, un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă specială amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari. Cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020.

0: Ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă dezgroapă mai vezi, prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreere și activități în aer liber. După finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vicine.
1: Ca vicine, ca vicine, nici nașul
2: să ne fie de bine.
1: Nici soare, nici frate, nici neamul de departe.
3: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7, sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă-dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber. După finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada

0: soarele,
1: peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legă de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor, unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș, un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă specială amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Bună ziua, dragi radioascultători! În această zi frumoasă de luni, vă invităm să petreceți clipe frumoase alături de noi într-o ediție specială dedicată muzicii populare autentice. Invitata noastră este îndrăgita interpretă de muzică populară, Alina Ureche, o voce caldă, sensibilă, apreciată pentru dragostea cu care promovează tradițiile și cântecul popular. Pe lângă activitatea artistică, Alina Ureche trăiește cea mai frumoasă experiență, acea de mamă de băiat. Astăzi vom vorbi despre muzică, familie, emoții, scene și despre darurile sufletești pe care le oferă publicului prin fiecare cântec al ei. Eu vă invit să rămâneți alături de noi aici la Darul nostru pentru o emisiune plină de voie bună, amintiri frumoase, melodii care ajung direct la inimă. Iar acum vreau să o salut, să-i dau toate aplauzele. Bună dimineața. Bună și bine dimineața. Ați venit. Așa, am să vă rog să trageți microfonul mai aproape un pic, da, se mișcă, exact, așa. Hai să începem, să zic eu, dialogul nostru frumos și cald. Cum a început această dimineață și cum începe o zi frumoasă din viața Alinei Ureche?
2: Această dimineață a început ca de obicei, puțin cam obosită pentru că ieri am muncit.
1: Așa.
2: Și dar m-am trezit cu mare bucurie în suflet pentru că am un flăcău tare drag. Și avem noi ritualurile noastre de dimineață în care ne mai păcim și ne iubim. După care am mers la grădiniță.
1: Așa.
2: Și el de fiecare dată mă roagă să vin mai repede și asta mă bucură pentru că copiii sunt florile vieții. Copiii sunt viitorul zilei de mâine și pentru asta cred că este și rolul nostru de a fi mamă în viața asta. Și după asta am luat o cafea și am venit să vă vizitez și pe voi și mă bucur că am văzut lume foarte frumoasă aici la voi, deschisă, liberă și foarte prietenoasă. Asta bucură foarte mult, mai ales că sunteți cei care promovați muzica bună, promovați interpreții autentici, interpreții zilei de azi și asta este foarte important.

0: Mulțumim tare mult, așa și o încurajare, dar și, nu știu, să zic un mesaj atât de frumos, pregătit pentru toți cei care ne ascultă, dar și în special pentru redacția noastră. Vă mulțumim mult că ați dat curs invitații și că astăzi sunteți alături de noi. Eu zic să ne reamintim de fapt cine v-a descoperit sau cine a descoperit dragostea pentru muzica populară.
1: Muzica populară a venit puțin mai târziu.
0: Așa, ia-mi să rog.
1: Mai un pic mai aproape. Muzica populară a venit mai târziu. De ce? Pentru că am început școala de arte în clasa a 5-a. Am făcut școala de vioară, după care am mers la colegiul de muzică din Bălți și acolo am făcut catedra de dirijat coral. Iar mie îmi plăcea foarte mult să cânt operă și mi-am dorit foarte mult, mai ales că vin dintr-o zonă foarte frumoasă, vin din pădurea, din Lunca Prutului, din comuna Cuhnești.
0: Ce frumos!
1: Pardon. Și acolo vreau să vă zic că pământul nostru este așa bogat în artiști, în roade așa și este. În tot ce este frumos. Și acolo avem școală de artă și cred că asta ne-a dat un imbold tuturor copiilor ca să nu mergem la alte activități, dar majoritatea copiilor a mers și am făcut arte. Și după asta eu cântam operă pe împrejurul casei la țară, la mama și bunica. Și bunica mea mi-a spus că muzica populară întotdeauna să ai o bucată de pâine pe masă. Și ea era pentru a păstra tradiția și a păstra valorile noastre naționale. Și când am venit să intru aici la conservator, mi-a spus că dacă nu intri la canto popular, acasă nu ai ce veni. Aveam atâtea emoții. Și uite că a fost să fie. Și așa am făcut eu cunoștință cu muzica populară. Nu eram, pot să zic că dacă am făcut dirijat coral, nu prea cântam eu muzică populară, mai puțin. Aici am avut parte de profesori foarte buni. Am fost eleva doamnei Natalia Munteanu și apoi a doamnei Zinaida Bolboceanu. Pe calea asta le mulțumesc ambelor care m-au îndrumat și au fost alături de mine.
0: Ce frumos, cu adevărat, uite, oameni buni peste tot. Și cum a rămas cu sufletul la de a cânta operă?
1: Mi-a rămas sufletul, dar deja știi că în muzica populară există, avem noi acolo niște secrete ale noastre.
0: Așa?
1: Care deja e mai complicat să treci din nou la operă. Când eram student, colegii mei din Torent îmi spuneau de fiecare dată: Alina, vino la noi că mezzo-soprane nu prea sunt și haide, vino la noi. Ei, aș veni eu cu mare drag, dar era prea târziu, aveam o milismatică, care înțelegi foarte bine,
0: da.
1: Și în operă nu poți. Sunt acolo niște reguli, care peste tot trebuie să avem grijă de ele. Și în momentul ăsta am rămas la muzica populară și nu-mi pare rău. Asta este, cred că, cea mai mare bucurie, în primul rând, să poți să transmiți valorile noastre generațiilor care vine, să poți să dai ceea ce știi tu, pentru că un popor fără cultură, un popor fără valori este un popor mort, din păcate, pentru că fără cultura noastră, acum, știi, mă uitam chiar zilele astea prin oraș, foarte multe lume, foarte multe naționalități, dar nu trebuie să uităm de noi, de valorile noastre și să nu uităm de casa noastră.
0: Exact, de unde vin rădăcinile noastre, asta e cel mai important. Noi de la început am ascultat o melodie care spuneam eu în culise că e foarte solicitată aici la noi la Radio Dar și cred că nu doar la noi, peste tot. E o melodie frumoasă, am ascultat melodia la casa fratelui meu, așa cum îi zic toți, piesa pentru cumnată.
1: Mă bucur.
0: De ce nu v-ați gândit să-i dați titlul de cumnată pentru dacă tot cântați de cumnată?
1: M-am gândit din start,
0: a fost ideea, da?
1: Primitoare. Am cumnată.
0: Perfect.
1: Primitoare, așa a fost.
0: Chiar am avut Mătinca așa,
1: da,
0: solicitări,
1: da.
0: Mi-au zis.
1: Și mai vorbeam cu cineva și o zic, parcă e prea, și din colegi, așa, m-am mai sfătuit și o zic, măi, la casa fratele meu sună mai așa, mai popular.
0: Mai bine.
1: Și zic așa, dar da, am cumnată primitoare, a fost prima idee de a-i da. Și chiar am o cumnat primitoare, pe calea asta o salut, care am și două nepoate.
0: Așa.
1: Am și un frate drag, da, și i-am zis cumnatei mele, împușcăm doi iepuri deodată. Ții dedicație și pentru toată lumea bună un mesaj frumos pentru toate cumnatele. Pentru că eu am o relație frumoasă cu cumnata mea.
0: Super.
1: Pentru că ea este în primul rând soția fratelui meu. Și hai să fim reali, cine e mai aproape? soție întotdeauna.
0: Exact. Mai aproape.
1: Și de asta, dacă îmi trăiesc eu cu ea bine, bine, a să aibă și ea grijă de fratele meu și asta e foarte important pentru mine.
0: Ce frumos ai spus și eu cred că acum cei de acasă o să prindă la minte, da, care poate nu au reușit să facă momentul ăsta sau să pasul ăsta mai frumos, să zic eu. Cu cine ai colaborat? Că hai să ne spui despre piesă. Vine din viața reală, amintesc, da, că e dedicată cumnatei tale, fratelui tău. Mai multe detalii despre această
1: Cătălina
0: piesă.
1: Cătălina Lungu a fost alături de mine la această, așa, piesă. Da. Și după care cu frații, cu Moldovlasca a fost făcută, cu domnul Buldumea și cu domnul Ștefăneț Veceslav. Pe această cale le mulțumesc și dintotdeauna m-am gândit că, uite, cântăm despre tot, dar despre cumnate mai puțin. Și din momentul ăsta am zis că hai să încercăm și...
0: Cu adevărat, da, este o piesă reușită, mulțumesc, fabuloasă, felicitări pentru ea, pentru că, da, mai puțin avem piese despre, da, cumnate și eu cred că acum toată lumea o să știe în continuare cine cântă această piesă, dragilor, eu de fiecare dată anunț că Alina Ureche vine cu melodia la casa fratelui meu, dar na, toți o țin pe lor, cu cumnata, asta e important
1: mult
0: că țin minte piesa.
1: Da, asta mă bucur.
0: Ce rezultat ai vrut să ai de la această piesă atunci când, uite, ți-a venit ideea să o faci? Te-ai gândit, va prinde bine publicului? Cum va fi?
1: Cred că cel mai bine înțelegi tu, pentru că tot mâncăm aceeași pâine. Noi nu știm...
0: Prinde, ce, nu prinde, da?
1: Ce piesă va fi un feedback pozitiv, așa, sau mai puțin pozitiv. Din momentul ăsta, da, noi ne gândim de fiecare dată că orice piesă pe care noi o scoatem la iveală sau îi dăm un suflet, ne gândim de fiecare dată, asta va fi, asta va fi. Dar nu putem să știm niciodată, pentru că poate să fie o piesă la care nici nu te aștepți să prindă mult mai mult la public decât una care ai pus suflet, muncă și poate și ani de zile ai stat asupra unei piese și, din păcate, nu, să nu fie atât de apreciată. Da, eu am avut niște speranțe pentru ea și mă bucur că o dat roade, pentru că până m-am gândit eu să... înregistrăm această piesă, am mai studiat așa
0: piața
1: și am văzut că nu-i. Și zic, păi, cumnata este cea mai important, pentru că, cum am zis, ea este alături de fratele meu.
0: Exact.
1: Și dacă o să am eu grijă de ea, ea o să aibă și mai mare grijă de fratele meu.
0: Foarte frumos. Cu adevărat, e o piesă minunată, cum spuneam și mai devreme. Te-ai gândit, nu știu, poate asta sau mai ai altă piesă în repertoriu care te-ai gândit că ți este carte de vise și uite, după ea te cunoaște. Care ar fi piesa? E asta sau alta?
1: Deci, Lunca Prutului este un cântic care de mulți ani este din primul meu album și asta este, cred că, și cartea mea de vizită. A fost, dar acum, recent... anul trecut am lansat un cântec, o piesă nouă,
0: așa,
1: am dat și nu doar muzică populară, dar o să mă ascultați și într-o altă versiune, Doina ta Moldovei. Iată, în piesa asta mi-am pus foarte și foarte mari speranțe și foarte și foarte multe vise, pentru că este scrisă de răposatul Dumitru Matkovski, versurile, și muzică Octavian Coteț. Și iată, în ea mi-am pus toată, nu știu, sufletul, toată iubirea mea și dragostea mea de țară, pentru că avem o țară frumoasă și cu adevărat trebuie să ne mândrim cu ceea ce avem. Iată, în piesa asta mi-am pus foarte, foarte multe speranțe și sper că poate peste ani o să rămână, chiar dacă cineva, eu mă gândeam că uite, o să aibă un feedback mult mai pozitiv din start, dar am zis că asta este o piesă care rămâne peste ani, dar nu de moment. Iată, în cazul ei, chiar cred că mi-aș dori ca piesa asta să fie o carte, cartea mea de vizit, pentru că cu adevărat am pus foarte mult suflet și am clădit-o cu greu.
0: Cu greu.
1: Da.
0: Eu am pregătit-o să o ascultăm, mulțumesc, aici împreună cu cei de acasă. Vreau să remetez doar un lucru. Ne puteți asculta de oriunde, din orice colț al lumii, pe radiodar.md. De asemenea, suntem în live-ul pe pagina noastră oficială de Facebook, Radio Dar. Acolo ne puteți scrie, dragilor. Puteți transmite gânduri frumoase pentru invitata noastră specială astăzi, Alina Ureche. La fel și la numărul de telefon 0787 100 129. Îi adresați gânduri frumoase, întrebări, de ce nu, și uite că o cunoașteți mai aproape astăzi în interviul nostru. Iar acum, să nu stăm mult pe gânduri, ascultăm și frumoasa melodie în care ai pus mult suflet. De fapt, în toate pui mult suflet. Iar asta, cum ai spus, să devină cartea ta de vizită. Doina ta, Moldova. Rămâniți alături de noi, audiție plăcută, Alina Ureche astăzi la Darul Nostru.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă aici împreună cu invitatea noastră, Alina Ureche, dragilor, cea care ne aduce muzică bună, cea care ne aduce astăzi o doză bună de energie aici la Radio Dar și ne bucurăm tare mult să o cunoaștem și să-i cunoaștem povestea din spatele muzicii ei și nu doar, dar și a familiei, bineînțeles. Iată că avem și primul apel telefonic, hai să vedem cine ne salută în această clipă. Alo?
1: Hristos a înălțat, doamna Viorel.
0: Adevărat a înălțat și bine ați venit.
1: Mulțumim frumos. Vreau să fac o felicitare. Chiar acum, în momentul, a fost un frate de meu de la Italia cu cumnata mea. Și tare îmi faci când cânta de cumnată de doamna Lina Ureche.
0: Așa.
1: Foarte glas frumos are. Foarte și sănătoasă, mulți ani. Eu sunt bogat în cumnate, doamna Viorele. Eu am 5 cumnate.
0: Oh, înseamnă că trebuie să aveți grijă de 5, nu doar de una.
1: Da.
0: Exact.
1: Ele au grijă și ele și mă stimează și eu le stimez.
0: Așa să fie.
1: Și se năspașe de cumnatele. Așa. Mulți ani și sănătate lui doamna Alina. Frumos glas, cânci frumos.
0: Mulțumim frumos. Bine, noi vom mai asculta pe final încă o dată această melodie, neapărat
1: da, o ascultăm. Da, bine.
0: Mulțumim,
1: bine,
0: zi frumoasă, la revedere.
1: Ai o zi bună.
0: Cu drag. Așa, vă rugăm din suflet atunci când ne telefonați, dați radioul mai încet, dragi radioascultători, pentru că iată, deja mă doare urechii, sincer vă zic, și nu pe mine, doar toată lumea care ne ascultă, am deranjat un pic urechea și tare, zic eu, în această clipă. Oricum, mulțumim mult pentru apelul telefonic, e foarte plăcut atunci când radioascultătorii ajung în emisie directă. Dacă aveți un gând bun, frumos, o întrebare pentru invitata noastră, Alina Ureche, să știți că vă așteptăm la 078 700 129, dar și pe pagina noastră de Facebook Radio Dar, acolo suntem în live. Și nu uitați, oriunde nu ați fi, în orice colț al lumii, pe radiodar.media. Accesați, intrați și fiți cu urechiușa pe noi. Iar noi, bineînțeles, continuăm. Următoarea melodie am pregătit Mama Alinarea mea. Un titlu atât de frumos. Cui e dedicat? Mamei tale această melodie?
2: Da, mamei mele, deoarece mama este mirosul de pâine caldă. Este locul unde...
0: Așa, mai aproape de microfon.
2: Știi că întotdeauna o să te accepte așa cum ești, mai ales că părinții mei au divorțat când eu aveam 7 ani și mama...
0: A fost totul.
2: A fost totul și mama m-a crescut, a avut grijă de mine și de fratele meu, ne-a dat o educație, am făcut studii și toate datorită mamei mele. Ea a crezut în mine, ea și cu mătușa mea, tanti Zina, pe calea asta o salut. Ele au crezut ambele în mine că eu am să devin artist, pentru că de copil, ca toți copiii, toate fetițele cântau. Și mama este o fire așa mai corectă, zic eu, mai perspicace, așa, ea nu-i prea mult cu noi cu dulcicărelele.
0: Așa.
2: Și ea a fost acea care a spus, din Alina... O să aibă meserie bună. Asta, asta sau asta. Și era și muzica
0: va
2: pentru
0: da
2: ei.
0: Trei, da? La număr.
2: Și ea mi-a spus.
0: Așa.
2: Și când am absolvit clasa a noua, iată și ea mă sună acum.
0: Așa.
2: Și când am absolvit clasa a noua, am mers mai departe la colegiu. Acolo am făcut 3 ani și am dat bacaloriatul. Și fără să mă întrebi, ele au decis deja cu mătușa mea, iau bacaloriatul și merg mai departe la conservator. Și a fost alături și este alături de mine, pe calea asta o salut, îi mulțumesc pentru tot, pentru că fără mamă nu mai suntem noi copii.
0: Exact.
2: Dar copilăria este lucru cel mai frumos când știi că ea e lângă tine, cu îmbrățișare, să te asculte, să te accepte și pentru că noi avem diferite momente, ca toți, dar ei sunt acele brațe care niciodată nu obosesc. Și mă bucur pe calea asta că o am și îi mulțumesc din suflet. Și iată, de 5 ani mai am și o altă mamă, este
0: așa,
2: soacra mea, care o salut pe calea asta, mama Rodica. Și la fel îi mulțumesc pentru piciorul care l-a crescut și pentru care grijă și de piciorașul chiar al meu, care a fost și este o mamă, deja îi spunem noi. Îi mulțumesc și mama este pentru toată lumea, cred că punctul vulnerabil pentru fiecare copil.
0: Exact. Hai să ne spui și mama ta cum se numește?
2: Larisa.
0: Așa, da. Pentru doamna Larisa și Larisa pentru doamna Rodica.
2: Da, dar din mai comuna Cuhnești. Da.
0: Așa, doamna Larisa, vă mulțumim mult pentru această fată talentată, că ați îndrumat-o primii pași care au dus-o spre muzic, pentru că, iată, roadele le culegeți și dumneavoastră, dar și nu doar dumneavoastră, dar publicul se mândrește și se bucură de așa o voce deosebită. Ce înseamnă pentru dumneavoastră folclorul autentic?
2: Folclorul autentic, din păcate, se pierde și noi acum suntem în momentul în care, dacă cântăm doar folclor, din păcate, nu prea ieșim pe scenă.
0: Așa este.
2: Pentru că tehnologiile care apar și toate numele noi care vin sunt foarte mulți. Eu întotdeauna am spus că noi suntem o țară foarte mică, dar cu un popor foarte talentat. Eu lucrez și acum, dar cu copiii, și majoritatea copiilor au auz muzical, majoritatea copiilor cântă. Asta este în, deja eu spun, în genele noastre.
0: Așa.
2: Pentru că avem înnăscut în noi. Ce ține de folclor și de muzică autentică? Când încerci să mergi doar pe o cale, din păcate nu poți ține pasul. Pentru că din muzica autentică nu te poți întreține. Și noi, artiștii, tot plătim facturi și
0: exact,
2: tot avem unele, avem cheltuieli. Și din momentul ăsta, dacă ne ținem doar pe o linie, din păcate este complicat. Mă străduiesc, eu nu zic că îmi reușește, că fac și eu ca orice om greșeli. Mă străduiesc să țin calea corectă. Dar poate câteodată îmi mai scapă și nu le văd, pentru că da, îmi doresc și eu să fiu mai aproape de ascultători și noi putem să fim mai aproape de ascultători doar prin cântecele noastre. Din momentul ăsta mi-aș dori să țin acea cale, mi-aș dori să fiu doar o interpretă autentică, dar există întotdeauna și mai bine.
0: Exact. Cum reușiți să îmbinați viața de artist și rolul de mamă? Pentru că, iată, și nu doar, pentru că mai aveți o activitate. Hai să-mi spuneți mai multe detalii.
2: Da, de 4 ani de zile sunt directoarea Centrului de Creație a Copiilor Floarea Soarelui. Pe această cale invit toți copiii din municipiul Chișinău. Este un centru de creație unde puteți să vă dezvoltați abilitățile artistice, de la muzică la arte plastice decorative. Vă aștept pe Mateievici 21, Alexei Mateievici 21, este locația noastră unde puteți să veniți, să vă aduceți copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 21 de ani, unii copiii dumneavoastră cu titlu gratuit, poate să învețe la mari profesioniști și la foarte buni artiști. Este un centru de creație care dezvoltă copiii și vreau să vă zic că mă bucur foarte mult când văd copiii că vin la noi la centru. De ce? Pentru că acum înțeleg că au foarte mari posibilități, gadgeturi diferite, robotică și toate celelalte. Și din momentul ăsta mă bucur să văd copiii că vin și mă bucur că părinții îi îndrumă pe copii. Pentru că dacă copiii o să facă la momentul potrivit artă, o să facă sculptură, o să facă pictură, ceramică, pian, vioară, trompetă, tot spectrul care noi îl avem în instituție, asta o să facă o temelie a viitorilor maturi de mâini. Pentru că eu întotdeauna zic, eu vreau ca copilul meu să aibă, să știe ce înseamnă port popular, eu îmi doresc ca copilul meu să știe ce înseamnă tradiție, eu îmi doresc ca copilul meu să știe că, iată, noi avem valori. Pentru că, din păcate, cum am zis, atâtea naționalități și împrumutăm și noi de la ei niște sărbători și niște așa, și ale noastre se pierd tot mai mult, dar trebuie să ținem la al nostru, pentru că asta este singura valoare a noastră.
0: Care ne mai demonstrează, da, că este o țărișoară frumoasă, Moldova. Bine, noi continuăm și ascultăm melodia Mama, alinarea mea, pentru mămica ta, pentru cea de două mămică, doamna Larisa, și pentru doamna Rodica, bineînțeles. Vine această melodie frumoasă, dar și pentru toate mămicile din lume. Rămâneți aproape, Alina Ureche, dragilor!

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit 11:34 de minute, puțin timp ne-am rămas, dragilor, în emisiunea noastră. Vă așteptăm cu mare drag să vă conectați într-un număr cât mai mare și să ne scriți aici pe pagina noastră de Facebook un gând frumos pentru invitata noastră, de asemenea și la numărul de telefon 07 8700 129. Avem linia disponibilă, tot ce trebuie doar să formați numărul și să ajungeți în emisie direct alături de noi. Noi am ascultat această frumoasă melodie, spuneam că sunt niște versuri atât de frumoase, atât de profunde. Mama Alinarea mea, cu cine ați colaborat la această piesă?
2: Cu dirijorul maestru Ion Condrea.
1: Așa.
2: El a fost cel care a pus linia melodică și orchestrația. Pe această cale mulțumesc. Și aici am încercat eu să fiu așa mai dulce cu mama mea și am încercat să pun eu câteva versuri.
1: Deci versurile vă aparțin.
2: Da, mi-aparțin. Super. Dar așa, zic eu că fiecare trebuie să facă treaba lui. Eu mai cochetez, dar încă cred că mai am de muncit mult până îmi reușește mai bine. Asta a fost cu vreo 5-6 ani în urmă, cred că mi-am încercat eu așa puterile în câteva piese, le-am pus eu versurile.
1: Foarte frumos, felicitări! Și cred că această piesă deja vă reprezintă că și pentru mama și că sunteți mamă,
2: da,
1: de fapt, mamă. Așa, da. Că felicitări!
2: Asta e cea mai mare bucurie a vieții.
1: Iată, asta zicea mamă de băiat. Ce v-a învățat maternitatea?
2: Să poți să nu te mai gândești primul la tine, să te gândești la copilul tău. Să știi că când te doare, mai poți, pentru că faci pentru copilul tău și lucrurile se termine unde vine, unde este băiatul meu.
1: Ce frumos!
2: Pentru că întotdeauna munca este și nu parcă ai impresia că nu se mai termină, dar când vine ora 5, poate să se întâmplă orice, eu trebuie să merg la grădiniță să-mi iau plăcău. Asta e cea mai mare bucurie. Și când vezi două mânuțe de băiat care aleargă spre tine. Da, el are acum 3 ani și acum își facem 4.
1: Să fie sănătos.
2: Da, și acum e perioada în care el este, mulțumesc, în care este foarte nostim și toate cuvintele pronunțate de el te face să râzi și așa. Ideile lui, așa, e un băiat năzbătios, Bogdan, și foarte, așa, nu știu, e lipicios, eu îi zic, e lipicios și e foarte dulce. M-am învățat foarte multe. Drept că, știi, acum eu zic că este complicat. Nu e complicat, pentru că cu noi și mai complicat a fost. Nouă acum ne este mult mai ușor, pentru că avem tot ce ne ajută, chiar prin casă, de la toate electrocasnicile și roboatele care sunt prin casă, ne ajută
1: de ajutor,
2: foarte mult.
1: Exact.
2: Da. Și putem foarte ușor să ne descurcăm. Dar oricum, acum eu zic că copiii sunt alți copii, pentru că ei vor mult mai multe. Dar noi trebuie să le păstrăm, eu îi mai duc la părinți la țară și întotdeauna el îmi spune, mama, atât e de mos aici, atât e de mos, atât de tare îi place. Și eu zic, asta este cu adevărat copilărie. Asta este cu adevărat sensul vieții noastre. Și te învață, eu învăț de la el în fiecare zi.
1: În fiecare zi, frumos.
2: Eu învăț de la
1: Fiul
2: el.
1: Dumneavoastră, Bogdan, este atras de muzică? Noi vorbeam,
2: da,
1: și în...
2: Este.
1: Vă cunoaște ceva din repertoriu? Vredonează?
2: Nu, vreau să vă zic, el primul cântec care l-a învățat a fost de la Cernăuț la Vale.
1: O piesă destul de grea.
2: Da, să-l vedeți cum cântă el și atât ai de inimos și cu patos. Tinereța lui, știi, și așa mai râdem noi toți.
1: Un pic micuț, da, de 3 ani.
2: Da, și acum a mai mers cu mine în concerte și pe calea asta îi mulțumesc lui și cu mătrului meu, Ion Condrea, pentru că l-a invitat, el are acordeon și l-a invitat în scenă. Vai, vai, ce bucurie pentru el. Și eu am zis că am trăit pe scenă diferite momente și de fericire.
1: Dar ca acesta,
2: dar ca acestea nu.
1: Nu.
2: Să-l vedeți voi cu câtă inimă, cu cât pasor, patos. El, dacă domnul dirijor ridica mâna în sus și el la fel, dacă domnul dirijor se întorcea și el la fel, dacă, Doamne, făcea un gest domnul dirijor, el întocmai și cu acordeon. Pe această cale, domnul Vreau să le mulțumesc colegilor mei că le-a dăruit și un acordeon pentru el anume. Și
1: deci viitorul vede, artist, da, gata, e acasă, pregătit.
2: Se așează cu acordeonul. Și săptămâna trecută am avut un concert de bilanță a centrului și l-am luat și pe el cu mine. Și el a înțeles că nu a făcut repetiții și îi spun: Bogdan, mâine mergi la concert cu mine? Da, mama. La care se mai juca el așa și seara când ne culcăm aveam așa noi momentul nostru.
1: Mai discutați.
2: Da, de suflet. Mam, zic, ce s-a întâmplat? Eu nu am făcut repetiții. N-ai făcut, nu. Și el cu atâta bucurie și a cântat, a fost, cum ar veni, maestru de concert la trompetiști. Pe această cale îi mulțumesc domnului Adam Stângă, care i-a dăruit un acordeon pe mărimea lui, adică e foarte mic.
1: Micuț!
2: Da, dar e profesionist. Și să-l vedeți cu câtă mare bucurie el cântă.
1: Dar data viitoare veniți împreună cu Bogdan să ne cântați aici
2: să-l
1: împreună.
2: Să-l vedeți în video, vă-l transmit, să-l vedeți exact. Ce nostim e.
1: Da. Îmi dau seama, eu ascultam cu atâta, să zic, entuziasm, pentru că îmi închipuiam de ce făcea el, dacă tot urmărea putea... și dirijorul și tot, absolut, înseamnă că are el nu poate inima asta de artist.
2: Da, dar nu poate ridica treptele, știi, ca să urce pe scenă, dar de aici cu mâinile și cu tot să țină, să urce și cu acordeonul și el, mama, eu, și eu îi spun: ieși de acolo, ieși, mai băiete. Eu am treabă, el așa îmi spune, eu am ceabă, eu nu pot, eu am ceabă. Dar și lumea, el e micuț.
1: Îl iubește așa,
2: da,
1: cum este el, carismatic.
2: Amici, da. Da,
1: ne bucurăm tare mult că vă pășește încet pe urmele mamei.
2: Mă bucur, eu mi-aș dori și calea muzicală, dar mi-o mai doresc și altceva pentru el. Pentru că mâncând această bucată de pâine...
1: Deja cunoașteți.
2: Da. Exact. Mai doresc.
1: De ce și-a dorit mama ca să fie Bogdan?
2: Medic mi-aș dori.
1: Medic.
2: Medic mi-aș dori. Chirurg, tare mi-aș dori. Ca să pot eu să am răbdare.
1: Așa.
2: Să pot să le duc corect. Pentru mine contează mult să-i dau o educație bună. Da, mi-aș dori să fie medic. În familia noastră medici nu avem. Iată, eu sunt prima care sunt muzician. Iar din familie nu mai avem muzician. Toată așa. Familia este în domeniu, aș zice, mai mult cu business și sunt mai mult matematicieni, iar eu am fost...
1: Economie!
2: Da, iar eu aș zice că doar eu sunt doar cu muzica, iar el e dezvoltat muzical, dar mi-aș dori să devină un medic. Mi-aș dori. Așa. Dar ce o să-și dorească el până la urmă?
1: Exact.
2: Dorința mea cade atunci când...
1: Important să vină și de la mama acea suflare sau acea îndrumare, pentru că e cea mai bună și cea mai sfântă. Așa, am pregătit să mai ascultăm o altă melodie frumoasă, dar până atunci vom lua și o scurtă pauză de publicitate. Până atunci vreau să vă întreb... Care este de fapt melodia de suflet care vă reprezintă cel mai mult?
2: Recent am lansat o melodie, M-am rugat la cer de o taină. Asta este a feciorului meu.
1: Așa, pentru el e dedicată.
2: Pentru el e dedicată. Și acolo cred că sufletul meu e altfel și este de suflet, pentru că până a deveni mamă eram... Zic eu, în general, altfel de om. Eram altfel. Nașterea și momentul ăsta divin, ca pentru orice femeie, pe mine foarte mult m-a schimbat. Eu am devenit altfel și înțeleg acum ce înseamnă să fii mamă.
1: Așa este. Rămâneți aproape, dragilor. Noi luăm o scurtă pauză muzicală, dar și o scurtă pauză de publicitate și revenim în tata aici pe Dar FM.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
6: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, dragilor, am mai ascultat cu o melodie frumoasă și, bineînțeles, suntem alături de invitata noastră, Alina Ureche. Draga Alina, să știi că noi pe final avem pregătit un joc rapid, alege cu inima, alege cu gândul și ce-ți vine prima, deci fără să mult te gândești. Dacă ești gata, hai să trecem la concursul nostru, la jocul nostru, da? Deci, scenă sau studio?
1: Scenă.
0: Dimineață sau seară?
1: Seara.
0: Ie tradițională sau rochie de scenă?
1: Ie.
0: Horă sau sârbă?
1: Horă.
0: Cafea sau ceai?
1: Cafea.
0: Sat sau oraș?
1: Sat.
0: Așa. Emoții înainte de concert sau bucurie după concert?
1: Bucurie după concert.
0: După, așa, am înțeles. Cântec vechi sau o melodie nouă?
1: Cântec vechi.
0: Vacanță, la munte sau la mare?
1: Și la munte și la mare.
0: Dulce sau sărat?
1: Dulce.
0: Am înțeles. Microfon sau liniște acasă?
1: Microfon.
0: Mamă strictă sau mamă prietenă?
1: Strictă.
0: Așa. Un duet sau un concert solo?
1: Concert solo.
0: Concert solo. De ce?
1: Pentru că acolo am posibilitatea să cânt mai multe
0: piese. Mai multe piese, așa? Exact. Primăvară sau toamnă?
1: Toamnă.
0: Dor sau iubire?
1: Dor.
0: Așa. Iată că ne-am descurcat și la acest concurs, acest joc rapid pe care îl alegem noi rapid, zic eu, în această dimineață. Dacă ați avea o super putere pentru o zi, care ar fi?
1: Să fiu copil mic.
0: Oh, ce frumos!
1: Te mulțumesc, mamei mele, pentru tot, că am fost un copil foarte năzbătioasă. Am fost un copil foarte, zic eu, complicat. Pentru că și un caracter și aș vrea o zi să fiu mic și să-i mulțumesc, mamei mele, pentru tot ce a făcut și ce este pentru mine. Pentru că eu îi spuneam mamei, să am unul fix ca mine, nu știu ce-i fac. Adică eu când mă întorc și mi-amintesc de toate năzbâtiile mele, așa, mă gândesc că asta nu era o fată, asta erau trei băieți, cred că, puși și eu eram. Numai pe școală cred că n-am fost. De toate am făcut. Am fost foarte băiețoasă. Și iată, nașterea, muzica, tradiția m-a făcut să fiu femeie, dar eram foarte băiețoasă. Mama întotdeauna ne spunea, am un frate, calea asta îl salut. Și mama spunea, voi trebuia să fiți invers. Frate meu să fie fată
0: și eu băiat.
1: Eu dacă eram, știi cum este, acolo eu, peste tot eram eu. Trebuie de bătut, eu bat, trebuie de sărit gardul, eu sar, trebuie asta, eu fac. Eram peste tot eu și o fată cât cinci băieți, așa zic eu, eram foarte năspătioasă.
0: Și uite, Bogdan acum este exact ca și tine?
1: Da. Eu când mă uit la el, mă văd pe mine și nici nu mă pot supăra.
0: Nici
1: nu mă pot supăra. Mă mai supăr și mai spun, Bogdan, m-am săturat să te mai dau la fund, Bogdan. Și el, mam, eu n-am avut, mam, eu pumit, eu fiu cu minte. De când ai să fii cu minte? De mâine.
0: De mâine? De care mâine?
1: El de mâine tot ați fi cu minte. Și nici nu mă pot supăra pe el, că el e copia mea și caracterul și are și un caracter și o zodie și tot. Tot e numai viață în el. Și mă bucur, pentru că cu adevărat asta e copilărie, asta înseamnă sensul vieții.
0: Exact.
1: Mai rău, cum spunea...
0: Nu poate să fie.
1: Da, cineva din rudele noastre. Păi dacă e prea cu minte, deja nu-i bine ceva. Dacă așa e năzbătiu, asta înseamnă copil normal și copil sănătos. Aia mă bucur foarte mult. Deja toate rudele știu când vine Bogdan, e veselie în casă.
0: E veselie mare în casă.
1: Da.
0: Ce faceți prima dată când aveți o zi liberă?
1: Dorm. Sincer, prindeți
0: la putere.
1: Vreau să dorm, vreau să mă odihnesc, că munca, maternitatea și tot, ele se îmbină frumos, dar am nevoie și de odihnă. Asta. Aș vrea să mă odihnesc o zi, sinceră, pentru că aș vrea să dorm, să mă odihnesc și să stau eu cu mine. Eu mă simt foarte bine eu cu mine și am nevoie câteodată de o zi, doar eu cu mine, pentru că cel mai bun prieten tot eu mă sunt.
0: Exact. Vine, iată, perioada asta estivală. Ați pregătit, mergeți în vacanță?
1: Mergem.
0: Așa.
1: Puțin mai târziu, dar mergem în vacanță.
0: Atunci da. Somnul acolo va fi, cred. Sau
1: dar
0: îți
1: mergem
0: duce
1: cu Bogdan.
0: O vacanță.
1: Mergem cu Bogdan. Fără Bogdan nu ne mai ducem. Că ieri că e și trist fără el. cred că o zi liberă în sorog, ori pe mama mea, ori pe bunica cealaltă, să stea cu Bogdan. Bunica Rodica ne-a sunat să le iei pe o săptămână în vacanță.
0: Așa.
1: Și parcă eram din start așa fericită, zic, o, într-un sfârșit, mă mai odihnesc și eu. Și mai cu vreo lună în urmă am mers Bogdan acolo, a stat două zile. Sincer, am venit acasă, casa e pustie, e prea multă liniște în casă. Îi duceam lipsă, un dor nebun.
0: Așa este.
1: E prea multă liniște, deja... E bine și cu liniștea, dar e mereu, e rău cu rău, dar mereu fără rău. Știi cum este așa o vorbă în popor?
0: Așa
1: nu
0: e.
1: Puteam. Măi, ce să fac? Aveam atâta timp liber, când mie nu mi-ajungea niciodată timp. Aveam atâta timp, m-am uitat la un film. Ce să mai fac? Măi, nu vine seara aceea, măi, ce greu trecea timpul, știi? Așa că nu, e greu fără copii. Până avea... Nu-mi imaginam, dar acum e foarte greu.
0: Dar să știi că te deprinzi. Deja băiețelul meu e mai mare și singur ajunge vineri, zici, mamă, eu mă duc la bunica asta, peste o zi mă duc la bunica cealaltă. Și eu tot așa zic, poate el, de ce m-ai sunat, mama, nu m-am plecat, zic, dă-mi dor. Exact ca știm. Dar cu adevărat te deprinzi pentru că avem și noi nevoie de liniștea noastră, așa cum ai spus tu, și avem atâtea chestii de făcut care nu mai reușim să le reușim să facem pe toate. Pe final am pregătit o altă melodie frumoasă de-a ta, de nuntă. Și pentru că e sezonul acesta, zic eu, cum ești? Ești prins în evenimente? Cum sunt proiectele tale pentru această perioadă?
1: Mai puține, dar merg.
0: Așa?
1: Pentru că deja trebuie să fac o alegere. Pentru că ori merg la eveniment, ori trebuie cineva să stea cu flăcăul meu. Și... am zis că evenimente o să mai fie, dar exact. Această perioadă trece. Pentru că vedeam zilele astea o mamă cu un bebeluș și mi-era deja dor de acea perioadă. Și din momentul ăsta am zis că vreau să trăiesc măcar momentul ăsta. Dacă am ieșit la servici când Bogdan avea 6 luni,
0: devreme.
1: Acum am zis că nu vreau să le mai pierd și vreau să stau cu el. Evenimente o să mai fie, lumea se e foarte bine căsătorești și nu ți-o să fie.
0: Exact.
1: Și botezuri, dar fiecare perioadă are rolul ei în viață.
0: Așa este. Noi suntem pe final, îți mulțumim tare mult. Un mesaj pentru radioascultătorii postului de Radio Dar FM.
1: Ascultați Radio Dar, fiți alături de cei mai buni din cei mai buni și mă bucur foarte mult că zona de nord o prindeți foarte bine, pentru că ai mei de acasă vă ascult în permanent. Fiți tot atât de veseli, inimoși, plin de viață și știți că dați un start foarte bun în fiecare zi întregii țări și pe această cale lumea altfel trece viața, altfel trece timpul, că toți avem probleme și diferite momente, dar prin voi oamenii pot să fie și mai veseli și mai deschiși.
0: Așa este. Mulțumim și noi pentru că ați acceptat invitația noastră și vă dorim succes, Doamne ajută. Mulțumesc. În toate proiectele și să vă bucurați alături de bubucelul de mulțumesc. Floare pe care l-aveți. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi, Darul nostru. Îi mulțumim mult invitatei noastre, Alina Ureche, pentru clipele frumoase, sinceritatea, dar și cântecele pline de suflet și sens pe care le-a oferit astăzi alături de voi. Vă dorim o zi minunată, cu bucurii în familie și oameni dragi aproape de inimă. Nu uitați să păstrați tradițiile, muzica bună și zâmbetul în suflet. Sunt eu, Verelea, gazda emisiunii și vă aștept cu drag în ora următoare. Pe curând, pa! Bye.

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri, prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă-dezgroapă mai vezi prin curțile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș, un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, aici ai postul Radio Dar FM. În cadrul ediției de astăzi, Amiaza cu noi. Sunt eu, Verela, gazda emisiunii Vocea, care ajunge la inimioara dumneavoastră, ajunge în casa dumneavoastră, ajunge acolo unde sunteți voi. Eu vă salut, vă spun bun venit, am dat startul emisiunii noastre, Amiaza cu noi, aici unde ne deschidem sufletele, aici unde avem ocazia să felicităm oamenii dragi din viața noastră, aici unde poți comanda o melodie preferată, aici unde poți transmite un mesaj sau poți veni tu însuți cu un apel telefonic la 078-700-129. Iar eu cu drag am să te ascult și bineînțeles vom transmite îndată mesajul pe care îl aduceți în redacția noastră. Am dat startul și, cum am zis, vă spunem la mulți ani celor care astăzi sunt născuți în data de 25 mai, dragi prieteni. Eu vă salut, 25 mai 2026, 145-a zi anului conform calendarului Grigorian și până la sfârșitul anului au rămas 220 de zile. Iată așa! Astăzi, dragilor, avem și sărbători care se sărbătoresc cu drag. De asemenea, astăzi este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Și da, vreau să fac și o atenție, o remarcă, dragilor, dragi părinți, de fapt, fiți atenți, fiți prudenți cu copiii dumneavoastră, pentru că deja se cunoaște un caz. Chiar la noi în Chișinău, dragilor, avea să fie un furt de două fetițe, așa că aveți grijă de comorele, de florile voastre, fiți alături de ei și nu-i lăsați singuri fără supraveghere. Și da, haideți să dăm start.

0: și să vină melodii frumoase, un apel telefonic 07 8700 129, încercați să ajungă în emisie directă. O puteți face chiar în această clipă. Noi vă așteptăm, eu de fapt vă aștept cu drag aici în emisie directă. Și hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, da, bine, Sergiu.
0: Da, Sergiu, bine ai venit, te ascultăm cu drag.
1: Da, da, bine, n-am atât ascultat noi. Nu știu, a fost pauză, întrerupere, nu știu, n-am mai putut asculta.
0: A fost o problemă tehnică în care pe întregul jumate din Chișinău nu s-a putut difuza.
1: Hai, lasă, e bine. Vrem să ascultăm un cântec pentru nepoții Camila.
0: Da,
1: de
0: ce melodie?
1: De Oleg Pânu, de ziua ta.
0: Așa, sigur. Cum se numește nepoțica?
1: Nicoleta.
0: Pentru Nicoleta.
1: Da, da, la sistem să aveți soarioara Iedarea, părintă Doina cu Pietrea, Badea Cote cu Badea Igor și eu, Bunei Vasea cu Victoria, Tete Rudi, nu mai pun Tete mult. Să vă dorim mult ca atar, seac mare, fericit, să bucuri părintele Densa.
0: Neapărat, am pregătit melodia, o vom asculta cu mare drag îndată după această melodie. La mulți ani îi dorim și noi încă o dată. Zile senine și copilărie frumoasă!
1: Bine, bine, mulțumim frumos!
0: O săptămână reușită, numai bine, la revedere!
1: La revedere!
0: Continuăm și mergem mai departe cu melodia Hora Soacrelor, Margareta Clipa și Silvia Iene.

0: 12, 24 de minute, noi suntem din nou aici în emisie directă și eu, Viorelea, vă aștept cu dragă să reveniți la numărul de telefon 07 8 700 129. Suntem aici cu voi pentru a petrece această amiază frumoasă, această zi minunată de luni. Am dat startul săptămânii și sper că sunteți bine cu toată lumea. Asta e cel mai important, să fim sănătoși și să ne bucurăm de viață. Viața este una și scurtă, dragilor. Așadar, la 07 8 700 129 vă așteptăm să vă conectați alături de noi, să vă împărtășiți cu bucuria pe care o aveți în familie și, bineînțeles, dacă aveți o melodie preferată, dacă aveți un gând bun, vă așteptăm aici în redacția noastră la Radio Darăvăm. Nu uitați că dacă ești în mașină și ești în trafic, atunci conectează-te alături de noi cu muzică bună aici unde se ascultă pe Darăvăm. Alături de frecvența noastră, petrece o zi frumoasă și o amiază plăcută. Avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Ne auziți?
1: Viorele, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Valerica Bătău de la Florești Coșoarica.
0: Da, domn Valerie, vă rog să dați radio-ul mai încet și ne ascultați doar în telefon, pentru că se aude radio-ul mai tare ca dumneavoastră.
1: Cu mare plăcere.
0: Mulțumim.
1: Bună ziua.
0: L-ați dat mai încet?
1: Da.
0: Mulțumesc.
1: Domnul Valerie.
0: Da, vă ascultăm cu drag.
1: Eu vă ascult în Petă Zulica. Numărul pe sun.
0: Mulțumim frumos.
1: Și data de sâmbătă 23 a fost ziua fiorului meu. Iora ca bătut, e deci cu tare. Asta a fost sâmbătă. Și vreau să-i dau o dedicație muzicală pentru dânsul.
0: Da, vă ascultăm cu drag, bineînțeles.
1: E ori zici că viața de Irina Login de Liacu.
0: Așa. Neapărat, îl pregătim. Da, sigur, îl pregătim cu mare drag pentru feciorul, pentru domnul Iuri.
1: Da, domnul Iuri, că a bătut. În ce e să apă, da.
0: Neapărat,
1: pregătim
0: melodia. Noi îi spunem la mulți ani, sănătate și bucurii alese.
1: Îmi pare bine că mesaj.
0: Cu mare drag. Zi frumoasă, săptămână reușită, vă dorim și dumneavoastră și numai bine. O zi bună în continuare. Hai,
1: mulțumim. Numai bine.
0: Mulțumim. Continuăm 07 8 700 129. Dacă ai o bucurie, dacă ai o sărbătoare în familie, atunci te așteptăm să te împărtășești cu noi, dragilor. Da, și tot țineam, nu știu, hai să fie această știre de la o lună. Vreau să vă zic că până pe 1 iunie, dragilor, deci vom munci, da? Deci de pe 1 iunie deja emisiunea Darul Nostru nu va mai activa. Așadar, vă așteptăm în această săptămână să fiți aproape de noi, să fiți într-un număr cât mai mare și, bineînțeles, să vă bucurați. Avem un apel. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Viorelia și Hristos în nostru!
0: Adevărat, înalța, bine ați venit!
2: Nu mi-a spus ce vine de lipsă.
0: Nu, sigur.
2: Am demotivație.
0: Așa.
2: Radio, nu lucra internetul, mai scurt.
0: Exact, asta s-a întâmplat și la noi ceva de la ploaie, asta este. Nu știm ce circunstanțe avem.
2: Vreau să dau o dedicație muzicală de Alina Ureche, Cumnat, pentru Cumnat.
0: La casa fratelui meu.
2: Da, da. Pentru toți ascultătorii omagiații de azi, toți fidelii, de la mic până la mare, toate fidelile, tot de la mic până la mare, pentru echipa dumneavoastră, pentru mine, la toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață. Și un bun început de săptămână.
0: Mulțumim cu sănătate. Mult!
2: La revedere!
0: La revedere, zi frumoasă, vă dorim și noi. Numai bine!
2: Numai bine!
0: Continuăm, dragilor, în continuare tot aici, suntem alături de voi și spuneam, dacă fie că ești în trafic, fie că ești la birou sau acasă, atunci pornește radioul și fii pe frecvența noastră aici unde se ascultă muzică bună. Ian, avem un alt apel telefonic, alo?
3: Bună ziua!
0: Bună ziua, bine ați venit!
3: Bună ziua, Belci! Doamne Viorelia, ieri la ora 23:40 am auzit un cântec foarte frumos despre revenirea acasă, cântă un bărbat. Dacă puteți să-l găsiți, transmiteți-l, vă rog.
0: La 23:40?
3: Da, da.
0: Așa, hai să încerc să vedem în această clipă. Despre revenire ați spus că melodia ceva cântă, da?
3: Da, sunt și cuvintele astea.
0: Așa, deci avem la 23:40, nu știu, poate s-au schimbat, pentru că melodiile de fiecare dată se schimb, nu rămân aceleași. Nu știu, este mare, da, ai grijă de viața ta, dar nu știu dacă această melodie, din păcate. La moment asta este, dar până în seară playlistul se schimbă de două ori, din păcate.
3: Da.
0: Colegii mei au grijă să facă schimbări ca să răsune muzică de fiecare dată nouă și frumoasă.
3: Da, bravo voastră, da, bravo vouă. Da, este rar, la solicitări de opție nu l-am auzit niciodată.
0: Nu pot să vă zic, nu știu despre ce melodie e vorba, de fapt.
3: Nu, ce vedeți, care merge care a fost la 23:40, poate asta și iese.
0: Neapărat, verificăm.
3: O zi bună, sănătate.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră, vă dorim și numai bine. La revedere, sănătate multă. Noi continuăm și mergem mai departe. Spuneam mai devreme că colegii mei deci de redacție au grijă ca de fiecare dată playlistul să nu se repete și să avem parte de melodii frumoase sau cele mai noi care apar să fie aici cu noi. Dragilor, acum ascultăm melodia Lilia Culei.

0: Iată așa o melodie frumoasă, m-a ascultat noi în această clipă, dacă o să doriți, bineînțeles, Lilia Culei se numește Guguță Mix, ne-a cântat această melodie, dragilor, iar noi continuăm cu invitata noastră care astăzi a fost dimineață la darul nostru, Alina Ureche, la casa fratelui meu, dar nu înainte că avem și un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit! Vă ascultăm cu drag!
1: Mulțumim! Emisiune care pentru felicitări,
0: da,
1: de mulți,
0: sunteți
1: de un
0: la amiaza cu noi. Da, bineînțeles, la darul, la Radio Dar.
1: Da, păi la radio, că a spus acum emisiune, merge
0: exact,
1: pe radio.
0: Exact, exact. Vă ascultăm pentru cine aveți dedicații astăzi?
1: Dedicația am pentru șica mea.
0: Așa,
1: în 22 de ani azi, are 4 copii, unul mițichel, da, e bărbat.
0: Și 3 mari.
1: Mai am 2 fetițe, încă eu am 3 fetițe. Mă numesc Constantin Baba, satul Lărguța Candemir.
0: Bine ați venit, domnul Constantin.
1: Și vreau o dedicație muzicală fetele lui tata.
0: A,
1: am 3 fete.
0: Să vă trăiască. Aveți trei bijuterii, domnul Constantin. 3 bijuterii aveți.
1: Ei, am 7 nepoței. Ultimul Gheorghiță.
0: Ce frumos, să vă trăiască.
1: Vă mulțumesc pentru invitația care am propus-o eu și fetele lui tata.
0: Hai să fie, va veni Ioana Căpraru cu această frumoasă melodie. Să vă trăiască,
1: da,
0: bucurii și numai bine, la mulți ani pentru fiica dumneavoastră.
1: Mulțumesc
0: sărbătoare
1: și dumneavoastră,
0: să aveți
1: sănătate, bucurie și viață delungată și fără muncă.
0: Să dea Domnul, mulțumim tare mult. Noi vă zicem la revedere și numai bine. Rămâneți aproape pentru că va veni și melodia. La revedere!
1: Să auzăm de bine!
0: Așa să fie! Continuăm, dragilor, cu Alina Ureche, dar și Ioana Căpraru, de dragul fetelor mele. Acum rămâneți la casa fratelui meu!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 12:44 de minute, o minută ne-a rămas și mai puțin de o minută și vine publicitatea. Primim repejor un apel telefonic, alo?
2: Alo? Să s-a înălțat, doamna Viorelă, și bună ziua! Vă sun Tugui Svetlana din Hiliuț. Vreau astăzi să dau o felicitare pentru, pentru cumnatul meu. Așa. Din satul Răuță, raionul Pălești. Astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă și noi îi dorim din partea noastră multă, multă sănătate, să fie iubit, să fie estimat de copii lui, care sunt hotare la moment nu s-a alături de dumnealui, și îi dorim cât mai mult sănătate, putere, răbdare și tot binele din lume. Și vrem un cântic de Anișoara Puică, astăzi este ziua ta.
1: Cu mare plăcere, mă ascultăm.
2: Vă mulțumesc frumos!
1: Și noi vă mulțumim mult pentru apel. Zi frumoasă, săptămână binecuvântată vă dorim și la mulți ani pentru cuvântul.
2: Și Otto se numește omageatul de azi.
1: Așa, la mulți ani și din partea noastră.
2: Mulțumim frumos!
1: Cu mare drag, sărbătoare frumoasă, alături de cei dragi.
2: Mulțumim, mulțumim, o zi bună și o început săptămână cât mai frumos.
1: O zi frumoasă și dumneavoastră, la revedere, numai bine.
2: Mulțumesc, la revedere, o zi bună.
1: Continuăm, mergem mai departe, dragilor, cu publicitatea, după care revenim cu muzică frumoasă aici în emisie directă. Rămâneți aproape!
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
3: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
4: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Am revenit 12:52 de minute, dragilor, avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Doamna Viorele, bună ziua, să ne coadă la droghe, vă spune.
0: Bine ați venit, bună ziua!
1: Noi de vinie nu ne-am auzit.
0: Așa este.
1: Da, cam lung vreme, dar cam... E, doamna Viorele, așa cu Sfântul Necoai, nu a fost chip de ascultat melodiile, felicitări la radio, dar eu cu dumneata am vorbit pe telefon.
0: Da, sigur, dar și melodia am difuzat-o atunci pentru dumneavoastră.
1: A, da, dar noi nu mai ascultat, dacă nu am vrut să ascultați. Nu numai la Turcia, dar cred că mai multe locuri nu au fost.
0: Da, a fost parțial unde nu a fost difuzat, dar a mers emisiunea în direct.
1: E, repetat, n-am mai auzit, aș vrea să zic ce să asculte.
0: Da, ce melodie?
1: Păi da, să fie tot aceea de astea.
0: Dar ce am ascultat de trecută, nu mai țin minte.
1: Da.
0: Sârba, îmi pare că, nu?
1: Loghina. 70 de ani, cum?
0: Irina Loghina, m-a ascultat.
1: Da.
0: Exact.
1: Am zis, mi-ai propus-o pentru ziua mea, a fost Sfântul Necoai. Și vreau să ascultăm pentru mine, sunt toți ascultătorii care, tot omageat, Necoai, care a fost omageat cu Sfântul Necoai.
0: Exact, o ascultăm cu mare drag.
1: Da.
0: Și mai ales cum ați sărbătorit, ia să ne spuneți, cum ați sărbătorit, domn Nicolae, un jubileu atât de frumos, v-a încununat.
1: Foarte bine, doamna Viorelea, cu nata, soră, frate, tăți împreună, atunci când am vorbit cu dumneata.
0: Așa, ați avut un musafir.
1: Numai decât, acum, nu, numai decât că da. Și vremea a fost frumoasă, bună, nu a fost toi
0: stiernici.
1: N-am avut nici rău, tot bine. Și, dar și doamna Viorel spunea dumneata că e de la întâi, dar nu s-a lucrat.
0: Da, iată, de pe 1 iunie deja emisiunea Darul Nostru va fi în vacanță, dar de emisiunea Meaza cu Noi, nu știu, stabilim. Vom discuta în privința asta. Mai continuăm sau vom lua vacanță?
1: Cu felicitări, nu știe, da?
0: Vom discuta astăzi și voi anunța neapărat.
1: Hai, eu mă gândesc că poate plecați în vacanță la mare uneva, poate de atâta.
0: Mm-hmm. Nu plec încă nicăieri, domn Nicolae.
1: E vremea bună, e frumoasă, nu se vin căzete, da. Hai, vă mulțumim frumos, noi atât ne gândim că dacă plecați neapărat, ați niște băuri la toți ascultătorii noastre, care vă ascultăm. Hai, vă mulțumim frumos, doamnă Viorie. O zi bună și la revedere.
0: O zi frumoasă, la revedere, numai bine și dumneavoastră. Continuăm, dragilor, cu Irina Loghin. Mai întoarce Doamne Roata.

0: Am revenit, dragilor, iată că vine ora exact, repejor dau citire și unui mesaj. Bună ziua, la mulți ani pentru fetița mea, Felicia. Vă rog, melodia Camelii, sunt fata lui tata, sunt fata lui mama. Mulțumesc mult cu drag, Silvia Strășeni. Neapărat vom asculta această melodie frumoasă. La mulți ani pentru fiica dumneavoastră, Felicia. Să vă fie sănătoasă și doar bucurii alese și o sărbătoare minunată în casa dumneavoastră. Iar acum, dragilor, rămâneți aproape de frecvența noastră. Revenim după ora exactă.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2026. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș, un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă specială amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Am revenit, 13-5 minute, continuăm, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorelia, Hristos a înălțat!
0: Adevărat înălțat, bine ați venit!
1: Vasilii lui Elisaveta Bălță. Vreau pentru test Nicolae și pentru test Nicolae din statul Elisaveta și pentru test Nicolae care la programa noastră. Începând la cea mai mițel șobăniel, mă zic domn, că e Nicolae, el nu-i domn. Și la test Nicolae, de la Bălți, de la... nu test care, de la Droche, la test. Și un cântic, și domnul Ion Surdu, nu uitam de dâns, tare săracu, mi-e dor de dâns. Și vreau un cântic despre Nicolae, este așa, cântic Nicolae, nu știu.
0: Exact, este.
1: Îl găsit?
0: Da, găsim, Nicolae.
1: Ei, hai, și dumneavoastră vă doresc mult sănătate, un început de săptămână, frumos și bun, și de Doamne să mai ploie, ploaie câte o leac, mai trebuie. Sănătate la test, lumea și dumneavoastră.
0: Mulțumim la test, frumos, echipa. La fel, o săptămână bună să aveți, la revedere, sănătate.
1: La revedere.
0: Dragilor, continuăm și mergem mai departe, așa, iată, desori primesc întrebarea, de ce faci atunci când iată este, nu știu, o frază mai amuzantă, mai hazlie sau poate o glumă la radio în direct, păi cum credeți, ce le zic? Păi sunt firească, râd și eu atunci când este de zâmbit, de râs, da? Pentru că, na, asta suntem noi, nu vreau să fiu falsă sau nu știu cum. Și mai ales că radioascultătorii noștri cu adevărat sunt oameni omenoși și chiar veseli, vreau să zic, pentru că râdem împreună. Continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua! Hristos înălțat, doamna Viorelia!
0: Adevărat înălțat, credeam că nu se mai aude.
2: Nu, se aude, vă sună domnul Ciobănașu.
0: Da, Nicolae.
2: Îi mulțumesc lui domnul Vasile Elisaveta Băf, care mi-a sunat acum clipile umorului, câteva secunde, un zile, de cuvintele e foarte frumoase și mulțumesc mult la mai mult, la mai mare cu el. Adică îmi spune cuvinte foarte bune, domnul Ciobănașu. Ei, asta e, ce se face? Îi salut toți ascultători, vreau și eu să mă adresez la cuvintele lui Cazi, care sunt Nicolae, care e misiunea, nu știu din ce cauză, nu mă, nici pe internet, nici la radio, nu știu ce pot îmi face două fine.
0: Nicolae, noi deja am dat explicații și nu o să mă mai repet, îmi pare rău, asta a fost să fie, nu a fost problema noastră, doar că așa s-a întâmplat pe întregul din cauza internetului, ceva s-a întâmplat în cauza ploaiei, așa că nu vreau să mă mai repet, te rog frumos să treci la subiect.
2: Da, bine, am înțeles. Salut, domnul Nicolae de la Băs, de la Droica, vecinul meu Nicolae de din cer vecinașul, și domnul Sergiu de la Săruca, și doamna Gheorghina, și doamna Ludmila, n-am auzit de mult, și toate doamnele care ne sună la postul nostru de radio, care ne fac și o zi mai frumoasă și dumneavoastră o săptămână bună în continuare, și am mai mult și mai mare, și dacă este melodia de Viorele, de Anastasia Gheorghina.
0: Așa, cu drag o ascultăm neapărat. Da.
2: Și dacă mai aveți ceva timp la dispoziție, mă fiu acelul, mai poate melodie, adică eu nu cer. Dacă și plaiul meu de verzie, Anișoara Pitaca, dacă n-ar fi, când ar sune, n-ar fi, a fost spuneți plaiul meu de verzie, dacă poate, dacă n-ar fi acelul, dacă poate.
0: Bine, mulțumim mult pentru sugestie, o zi frumoasă, îți dorim și mai bine, la revedere! Așa, noi continuăm, dragilor, vă așteptăm pe toată lumea, într-un număr cât mai mare, ne spuneam că darul nostru, emisiunea noastră, darul nostru cu invitații va fi până pe 31, da? Deci de pe 1 iunie va fi în vacanță această emisiune. Și da, ce ține de amiază cu noi o să vă dăm de știri, o să vă anunțăm.

0: Între timp, bineînțeles că am pregătit să ascultăm, pentru că aceea era o altă melodie. Vom asculta și melodia Lilia Acuda de Irina Login, așa cum s-a solicitat pentru fecior, pentru domnul Iurie. Va veni frumoasa melodie, iar eu vă invit să o ascultați, dragilor, să fiți aproape și nu uitați că vă așteptăm la 078-700-129. Așa, între timp avem un alt apel telefonic, hai să vedem, să luăm legătura și chiar în această clipă, dragilor. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bine ați venit, bună ascultăm!
1: Ziua. Bună ziua, doamna Viorelia, vă sună doamna Georgina.
0: Da, bine ați venit!
1: Și cu invitata de azi, Alina Urechi, vreau să spun că la noi, la Domnească, eu a fost cu 3 ani în urmă și a cântat în păduri pe scenă foarte frumos. Silvia Zăgureanu a fost atunci și Ion Rață și corul de la România. Foarte frumos a cântat, mult cânt, ce vreau șasă.
0: Exact.
1: Și așa, da, tocmai puternic, așa, pădurea tu m-a rusunat, așa frumos a cântat.
0: Și era însărcinată. Are o voce deosebită, cu adevărat.
1: Da, da, era însărcinată ei atunci.
0: Așa, și acum băiețelul, ați auzit emisiunea, da? Curând va avea patru anișori.
1: A, cred că un băiețel are, da?
0: Da, da, da, exact.
1: Bogdanel, și e sănătos. Era însărcinată, s-a suit greiera și piscină și tare frumos o cântat. Tare frumos. Noi atunci ne-am așteptat pe scaune, atunci acolo este scena. Și foarte frumos cântat, a fost și Nicolae Bodgros, la noi în satul domnească aici la pădure, foarte frumos a fost. Și am vrut să spun cu un cântec de ei, tot de cumnata, dar mi-a luat înainte și poate ceva altul tot de dumneavoastră ei, tot ceva vesel, ceva vesel.
0: Cu mare drag, melodie de nuntă, uite jocul am pornit.
1: Puneți și ăsta, că e frumos ăsta și pentru toți Nicolae, că doar și nu s-a lucrat vineri, n-am putut, m-am chinuit și dacă nu a lucrat, să-i felicit pe toți Nicolae, ziua lui Nicolae de la Drochea, Nicolae de la Brăț, toți Nicolae. Îi le doresc multă sănătate, mult noroc în viață, bucurii și pace pe pământ. Doar scânti cu acesta scânti.
0: Neapărat, ascultăm, uite, jocul am pornit, va veni cu mare drag Alina Urechi. Noi vă mulțumim mult, doamna Georgina, săptămână reușită, binecuvântată să aveți.
1: Nevastă, vă doresc mult sănătate și soare în suflet, multă bucurie, multă iubire și vă zic la revedere.
0: Mulțumim, să dea Domnul la fel și dumneavoastră. O zi frumoasă, la revedere! Continuăm, mergem mai departe și, cum spuneam, am pregătit să o ascultăm pe minunata Irina Login cu melodia Liliacul.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 13-19 minute, dragilor, pe aceeași frecvență aici la Dar FM. Sunt eu, Verelea, gazda emisiunii și vă aștept cu mare drag până la ora 14:00 să fiți alături de noi, să petreceți această amiază plăcută și cu muzică bună de calitate de către cei mai îndrăgiți artiști. Dacă vrei și tu să faci ziua mai frumoasă, să dai startul acestei săptămâni, să știi că o poți face alături de noi, iar dacă ești în trafic atunci ca să uiți de ambutiajele pe care le avem în Chișinău, te invităm la fel să fii cu urechea pe noi, să dai muzica tare în difuzoare și, bineînțeles, să ascultăm muzică bună aici unde fiecare radioascultător își poate asculta melodia preferată, de ce nu. Continuăm cu Viorele, dragilor, cu o melodie solicitată de Nicolae și, bineînțeles, Anastasia Lazăriuc ne aduce această melodie. Viorele, Viorele!

0: Am revenit 13:24 de minute, dragilor, suntem tot aici, în emisie directă și continuăm cu muzică bună, cu muzică frumoasă, da, așa cum spuneam eu. Ei, și dacă, na, avem un alt apel telefonic, hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua! Așa, hai să vedem că nu s-a conectat încă radioascultătorul nostru. Hai să vedem ce se întâmplă de această dată. Și bineînțeles că... Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Viorele!
0: Așa.
1: Domnul Nicolae Zărbăl.
0: Bine ați venit!
1: Vreau să felicit și eu pe tot Nicolae, că dacă s-a întâmplat atunci, mai n-a stricat radio-ul. Crezut că el ne face în sap.
0: Și mai ce? N-a stricat radio-ul?
1: Da, mai n-a stricat, credem că el îți face în sap.
0: Avea să cumpărați altul nou acum.
1: Ce, eu să fai vieți, dar l-am spocăit eu. Doresc la toți Nicolae și eu mă alătur de domnul Vasile Surdu, ăsta Vasile Surdu, este Ion Surdu la toți, Nicolae dorim și toți. Nicolae mei, dacă a fost hramul orașului, doresc la toți bățenii mei mult sănătate, toți Nicolae, hramul Făleștilor, tot cetinii mei din satul Ilinuță, Răunul Fălești, tot îi dorim mult sănătate. Și aș dori cânticul de Igor Rusu la fântâna cu apreci.
0: Așa.
1: Poate.
0: Sigur. Cu mare drag.
1: A, și salutare lui cumătului Nicolae de la Drochea, el a fost omagiat.
0: Da, am 70 de ani, jubileu.
1: Da, 70, domnule. Eu l-ajung de urmă, nu de grabă, dar l-ajung și eu de urmă. O cap de urma lui. Îi doresc lui mult sănătate. Toate cele bune și așa să ne ținem. Cum ne ținem până acum.
0: Exact.
1: Vă mulțumim și vă zic o zi bună.
0: O zi frumoasă, numai bine, la revedere.
1: La revedere.
0: Iată, radioascultători fideli de ai noștri... Dacă ne ascultă, vedeți, și dacă se întâmplă ceva că nu merge radio, iată, pot să defecteze și radioul. Chiar am zâmbit, am râs cu poftă alături de domnul Nicolae. Și bineînțeles, să spunem și noi la toți, încă o dată, eu am transmis atunci, mai spun o dată, să fiți sănătoși, bucuroși și, bineînțeles, familiile să vă fie alături, să vă fiți sănătoase și să aveți doar parte de fericire. Noi continuăm, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Doamna Viorele, nu mai vine Nicolae, ați uitat de când sunt eu?
0: N-am uitat, sunt toate pe rând. O să vină, este pregătit.
2: Dar
0: chiar
2: eu eram primul! Eu eram primul!
0: Da, dar erau melodii care n-au fost difuzate de mai devreme, abia acum au răsunat.
2: Da, mă scuzați.
0: Cu mare drag, nu mai vine. Așa, și cum vorbeam, iată, este pregătit chiar acum să vină și Nicolae, vream să continui gândul pentru tot Nicolae, bineînțeles, iată și de la domn Vasile vine această frumoasă melodie. Eu mă invit să rămâniți aproape și, bineînțeles, audiție plăcută!

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, dragilor, și continuăm tot aici. 13:39 de minute, avem un alt apel. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorele, vă salută, doamna Aset, la Petre Stânghe.
0: Bine ați venit!
1: Am zis că numai eu am... Bine v-am găsit. Am zis că numai eu n-am reușit. Am zis că eu, poate, și nu știi ce am făcut. Vreau un păcat. Dar mai mult n-am ajuns. Felicitam toți fidelii cu numele Nicolae și toți Nicolae, dar noi mai enumerăm cât mult. Da, când cu solicitat, ăsta e moldovanul de Andreea Ocean.
0: Așa.
1: Sunt toți.
0: Cu mare drag.
1: Zi bun, la revedere.
0: Zi frumoasă, vă dorim și noi numai bine, la revedere.
1: Mulțumesc mult.
0: Continuăm, 078-700-129, așa, hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă și avem un alt apel. Alo?
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Nu vă spun, doamne, pentru că cuvântul ăsta îmbătrânesc și oamenii. Domnișoară!
0: Mulțumesc!
2: Și văd, să vă ascult 100 de ani. Și vă rog să transmiteți un cântec de-a lui Anatol Murzeanco. Trenul meu a plecat. Pentru toți care mă cunoaște și care mă știu, eu locuiesc în orașul Băț, mă cheamă Ilie.
0: Bine, domnule, mulțumim. Ilie, neapărat ascultăm melodia.
2: Și sănătate la toți și colectivul și la toți oamenii din lumea.
0: Așa să fie.
2: Mulțumim, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă, vă dorim numai bine, la revedere.
2: Da, de asemenea.
0: 078-700-129, noi vă așteptăm tot aici. În scurt timp vom lua și o scurtă pauză de publicitate, dar până atunci sper că reușiți să ajungeți în emisie directă alături de noi, da? Așa. Între timp, hai să pregătim melodia. Istai moldoveanu, așa cum s-a zis, pentru toți moldovenii noștri, pentru toți Nicolai, de ce nu? Vară suna această frumoasă melodie. Noi, bineînțeles că vă așteptăm pe toată lumea să vă conectați, să fiți aproape de noi. Puțin timp ne-a mai rămas până la finalul emisiunii noastre. Așadar, cei care nu au reușit, sper să reușiți să dați câte un apel sau un mesaj și să ajungeți în emisie directă alături de noi. Rămâneți aproape, dragilor, Adriana Ochișanu cu frumoasa melodie. Istai moldoveanu!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
6: Am revenit, dragilor, suntem din nou în emisie directă, 13:47 de minute. A încercat cineva să ajungă în emisie directă, hai să fie ultimul apel telefonic pentru astăzi. Iată acum formați 0787001 29. Și da, salutăm. Alo, bună ziua.
7: Bună ziua, dragă noastră Viorele.
6: Bună, bună.
7: Vă salută Ion de la Careград. Vă doresc mult sănătate și matale și la toată lumea. Și puteți Nicolae felicit cu Sfântul Nicolae și le doresc la tot sănătate mulți ani înainte. Dar pe Colea Babii, fermei felicitare, cum se spune, cu ziua lui Dionu Maschi, 70 de ani, înversarea asta. Și vreau să-i fac un cadou muzical, un păhărel de zin și o plăsânță, și sănătos și mulți ani înainte. Cât de acasă, bucuros, voios, pace, pământ, și bă. Să ne întâlnim întotdeauna
6: așa ca prieteni.
7: Și matale mult sănătate, și bun început de săptămână. La toți colegii matale, la toată lumea. Să ne auzim de bine și mulțumim că ne-ați ascultat.
6: Cu mare drag. Zi frumoasă, săptămână bună vă dorim și noi și vă mai așteptăm cu drag la noi.
7: Mulțumim, doamne.
6: La revedere, numai bine.
7: La revedere.
6: Iată așa, dragilor, până aici a fost Sofia, o să-mi iau rămas bun, dar nu până mult timp, până mâine o să vă așteptăm cu mare drag, în continuare tot aici la Radio Dar. Acum pregătesc, vine între timp melodia de Anatol Mârzencu, A plecat un tren. Vă doresc o amiază plăcută, rămâneți alături de Radio Dar, cu muzică bună, muzică de calitate și, bineînțeles, cu voie bună de fiecare dată. Sunt eu, Viorelea, gazda emisiunii. Vă las cu drag, o amiază frumoasă să aveți și, bineînțeles, v-am îmbrățișat, pupici cu sclipici, a voastră Viorelea, pe curând, pa, pa!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri, prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă-dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă specială amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin.

0: și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2026. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreere și activități în aer liber. După finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2026. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă, dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber. După finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2026. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri. Prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă-dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreere și activități în aer liber. După finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor, unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici unde mi-e drag. Revin acasă unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri, prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș. Un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cerem așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri, prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă-dezgroapă mai vezi prin cursurile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș, un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: Gang produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nici indemnizațiile de 375.000 de lei nu acoperă deficitul de profesori din școli. Autoritățile încearcă să combată deficitul de cadre didactice prin majorarea de indemnizațiilor pentru tinerii profesori, însă școlile din Republica Moldova continuă să ducă lipsă de specialiști, în special la matematică, fizică și informatică. Guvernul a aprobat pe 20 mai majorarea indemnizațiilor pentru absolvenții care se vor angaja în școli și grădinițe începând cu 1 iulie 2020. Tinerii cu studii superioare care vor merge să predea în afara municipiilor Chișinău și Bălți vor primi 275.000 de lei, iar cei cu studii profesional-tehnice 235.000 de lei. Dan Perciun despre drogurile din școli. Rețelele sociale au crescut accesibilitatea. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun afirmă că dezvoltarea rețelelor sociale și posibilitatea procurării anonime a substanțelor interzise au făcut drogurile mult mai accesibile pentru tineri, inclusiv pentru elevi. Oficialul susține că fenomenul consumului și distribuirii drogurilor în școli a devenit mai dificil de controlat în ultimii ani, inclusiv din cauza grupurilor de pe Telegram și metodelor clandestine de livrare. Ceea ce s-a schimbat față de 10 ani în urmă sunt rețelele de socializare și posibilitatea de a procura anonim mai greu de depistat aceste cazuri, prin grupurile de Telegram, prin persoanele care îngroapă-dezgroapă mai vezi prin curțile din oraș. Și atunci asta a crescut accesibilitatea produsului pentru tineri, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni. Investiții de peste 17 milioane de lei la Călăraș, un nou parc modern inaugurat. Locuitorii orașului Călăraș au la dispoziție un nou spațiu modern pentru recreiere și activități în aer liber, după finalizarea proiectului de modernizare a scoarului de pe strada Biruinței. Investiția depășește 17 milioane de lei, iar parcul a fost deja deschis publicului. Noul spațiu are o suprafață de peste 2 hectare și este împărțit în mai multe zone dedicate copiilor, adolescenților și adulților. Cei mici se pot juca pe topogane și pot merge cu bicicleta, iar tinerii și adulții au acces la terenuri de fitness și o zonă special amenajată pentru role și skateboard. Copiii spun că noul parc este mult mai atractiv decât înainte. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: și iar așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute, ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute, eu de ce m-aș agita? Lasă-o.

0: noi sta pe loc. Hai cu DJ Nașul la joc.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soră, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecină.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care poți să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția-Chișinău.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai!
1: Of, n-ai unul parcat în orașul ăsta. Yeah.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.